simsalabim, en enkel gest och som ett under, föll röda rosor ur din hatt i en kaskad.